0: När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS.
1: Underground show. DJ Gents.

shout till Jessica i Hässelby också. Den där Emily Ambi jointen, den kommer upp här som vanligt. Still number one on the R&B chart, yeah. Hashtag Gucci Boy R&B chart top 20.

It's a party out here, outside the studio as well tonight, so a lot of things going on. Live from Vällingby, Westside Stockholm. As you locked into your number one station, guts to be the MRS 90.5 FM, as I told ya, MRS 90.5 FM, Westside Stockholm, Sweden, MRS 90.5 Västerort, Stockholm, and the world's one and only MRS.se, Real Urban Radio. The MRS, the music radio service, doing it independent. MRS, Sweden's original and still only real urban and black music and dance music radio station. We've been doing this for a hot minute. Soon 46 years on the airwaves. As we got started here on the west side of town, MRS, west side of Stockholm, in October 1980. Exakt, vi började en gång i tiden här på MRS och sända oktober 1980, för snart 46 år sedan. Började att köra från vattentornet i Tensta. Vi har haft studios lite överallt genom året. I Västerort och in i stan. Byn Rinkeby. Blackberry. In the 1980s. Körde ett tag från in i stan också. Östra Vasastaden, Rådmansgatan. Numera kör vi som... Från början körde vi på 91,1 MHz. Numera kör vi sedan länge. Här på 90.5, 90,5 MHz. Här från höghusen i Vällingby.

And you already know my name, peoples. My name is Big Dog DJ Jens, aka hashtag Bape Boy, aka hashtag Gucci Boy, aka hashtag Where My True Religion Jeans At. Where they at? Var är de? I can't find them. It's insane. Big Dog DNs, Jensmannen tillbaka i huset på ettan och två. På mikrofonen.

back to the Summer Bangers 2026. För de av er som inte är på Way Out West, som är kvar i stan Stockholm. Emma Leambi, Kaylin Pay. Let's do it. Shouts to SoundCloud for this one, by the way. MP3 Pro. Still heavy on this. Emma Leambi, Joy.

switched short for this job. Yeah. You know, like I can't speak. Han kommer till Sverige sent i höst också. Missa inte Bryson Tiller.

0: När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS.
1: This one custom made for us. For real. Ja, slä.

Okay, people, it's getting hectic in here. Continuing with the music now. Just gonna got some wine. Final big shout out. I wanna holla at the man like Larsa. Larsa på grymmaste tryckeriet i stan. Affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna AB. Professionellaste tryckeriet i hela Stockholmsområdet. Jag skojar inte. De som trycker våra Soul Underground stickers och flyers ni ser där ute på stan. Orten också. Shout till Larsa, affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna AB. Big shout. Okay, peoples. Continuing with the music now. Got the vinyl selection coming right up here. R&B selection.

0: Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
2: Shout out Atlantic Records for this exclusive. Hole in one. Vinyl test press.

to Bridge Pay. Måste ha ett stick. Shout till alla musiker där ute. Shout to brother Matt.

0: exactly if we inte går för fort. Still on a mission to slow down the world.
1: MRS.SE.
0: Exactly.

Shouts to Miss Fly, alla i Bergshamra också. Yeah. It's going crazy, it's going crazy. It's time to sign out. Don't forget peoples. Misstrött, trösta inte Soul Underground Show med mig igen. Se tillbaka igen nästa lördag natt mot söndag. Vad blir det då? Det blir den 23 augusti 2026. Soul Underground Show back. Same time, same place next weekend. Make sure you reach. Make sure you tune in. Soul Underground, 15 minutes past the hour of midnight till half past 5 in the morning. Each and every single Saturday night to early Sunday morning, all year long. Swedish time, Central European summertime. The best new street rap and R&B, that hip-hop, dirty south, trap rap, drill. Sexy slow banging R&B. Dancehall, reggae bashment. And towards the end of the show, last 45 minutes, an hour or so, we take you back, way back, back into time, with the big dog DJ Jens, Blues Dance 5, Connoisseurs, analog selection, yeah, rare and expensive selection. Okay, peoples, we have to tell you here in Swedish, exactly, exakt. Vi måste säga här på svenska som vanligt att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört färdigt här från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll 15 augusti klockan 19 till 24. Housemusikföreningen Stamp. Och sen ansvarig utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu klockan 05.30 som det blir nu alldeles strax om en sådär 2,5 minut. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu här söndag morgon 16 augusti. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu, det var SMK. Spånga musik och